Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevēja man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu un tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto vārdā. Kungs ir ar jums. Taisns tu, kungs, un taisnīgas tavas tīsas, Dorisovam kopam pēc savas šielistības. Roļi mūsas, mēs sokumā nūžāvosim savus grākus, lai mēs cienīgi varētu svinēt šos svātos noslēpumus. Es sacazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vislabāko vaina, todēs lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus senģējus un svātos, un jūsus broļu un mosas, aizlūk par mani, kunga mūsu Dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdojis mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzīvēm.

Dievs esi mūs darījis atpirkšanas un adopcijas cīnīgus, labvēlīgi uzlūkoj tos mīļotos bērnus, lai Kristum ticēgi īgils patīsu brīvību un sajam mūžēgu montojumu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvi un valda svāto gravīnībā, Dievs visus mūs.

0: Lasījums no pravīša Ezehiāļa grāmatas. Tu saka, kungs, tevi, cilvēka dēls, es nozīmo par sorgu Izraēļa nomam. Tāpēc, dzirdot aizrodījumus no manas mutes, tu pamocīsi jūs manā vārdā. Jo manus vārdus bez divi tu mirsi, tu nebūsi bez diviem pateicis, lai bez divi sorgotos no sava ceļa, tad bez divis numirs savas nūzīdzēbas dēļ, bet jo asni es atprasīšu no tavas rūkas. Bet, ja tu būsi brēdinojis bez divi, lai jis atsagrīš no saviem ceļiem, bet jis no sava ceļa nebūs nūzagrīzīs, tad jis numirs savas nūzīdzēbas dēļ, bet tu savu dvieseli būsi izglobis. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateic, ka Dīva vārds.

0: Lasījums no svēto apustuļa Pola viestuļas romīšiem. Broļi, nepalīdziet nevienam neko porodo, kai tikai savstarpējo mīlestību, jo, kas tivoku mīļoj, tas izpilda likumu. Todēļ, ka baustēbas, tev nebūs laulēbu porko, tev nebūs nūkaut, tev nebūs zakt, tev nebūs īkārot, un, ja vēl ir kāda cita baustēba, tos rītvartas šimā pavienie. Mīļoj savu tivoku, kai sevi pošu. Mīlestēba tivokajam nadura ļaunu. Topiec mīlestēba ir likuma vispilnīgoko izpildiešana. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Lasījums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Lūdz tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, ja tavs broļis sagrākotu pret tevi, ej un aizrodi jamu, jums tikai divatā asūt, jo jis tev paklausēs, tu būsi īgivis savu broļi. Bet jo naklausēs, paņem savu leidza vēl vīnu vai divus, lai uz divu vai treju līdzinīku vordim balstētos visa patīseiba. Un ja arī tim jis naklausētu, tad soki bazneicai. Bet jo jis negribētu paklausēt pat bazneicai, tad lai jis te virkai poguns un muitnīgs. Patīši es jums soku, ko vien jūs sasīsit vier zemes, tas būs sasīts arī dabasūs. Un ko vien jūs atraisēsit vier zemes, tas būs atraisēts arī dabasūs. Un vēl es jums soku, jo divi no jums vier zemes vīnprotēģi kaut ko liuks, jītū saims no muna tāva, kas ir dabasūs. Jo kur divi vai trejs ir sasapulcējuši munā vordā, tur es esu jūsu vidā. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu.
0: Un Tevi vordu vajadzēšu mūsu vainas. Dorģi broļi un mūsas, šos dienas lasījumi mūs aicināju uz Dieva likumu ievārošanu, uz tivoku mīlestību un uz lūkšanu. Svarēģi pordumot, kā mūsu dzīvē izapaušās Dieva bauša pildēšana, kurus no tīm ir visgrīvšok izpildēt, un kas būtu jodara, lai mēs augtu Dieva un tivoko mīlestībām. Otrajā lasījumā dzirdējam, ka Pāvils uzsver to, ka visi bauši ir ietverti pavēlē, mīļoju savu tivoku kā sevi pošu, un ka mīlestība ir likuma vispilnīgoko izpildēšana. Jis arī soka, ka mīlestība nedara ļaunu. Tas nozīmē, ka mīlestība pret citiem cilvēkiem mudināja mūs darīt labu. Mīlestība pret Dievu izapaužās mīlestībā pret līdzcilvēkiem. Ja mēs mīļojam Dievu, tad mēs tīksimies pēc to, lai mūsu rēcība, mūsu vordi un darbi nenoderētu citiem ļaunumu.

Neitēbas pret kaidu, kaut kaits kaut ko dora lānok vai kavēj, kaut neizpilda to, ko ir sūlījis. Sarežģētos situācijos, kaut nesakrēt uzskati, kaut ir porpratumi un aizvainojumi, atsaklojās, kas ir mūsu sirdīs. Tad mēs spējam pamanēt, vai mūsu sirdīs ir mīlestība pret citim. Lai kaidu mīļotu, ir nepīcīšama pacīteiba, pazemeiba un savu kļūdu atzēšana. Svātais apustulis Joņš soka, Dīva mīlestība ar teji, ka mēs pildam jau baušus. Dievs ir devis baušus, lai mums rodētu ceļu uz tivoku mīlestību. Lai mēs zinotu, ko drēkst un ko nedrēkst darēt. Tī paliec saprast, kaida reicēba ir grāks. Un kādā veidā cilvēks var grākot pret Dīvu un pret leidscilvēkiem. Varbūt tai, ka mēs poši cenšamies izpildēt Dīva pavēles, bet pamanam, ka citi tos napilda. Kādos gadījumos mēs varam kaidu cilvēku uz kaut ko labu pamudinot. Evaņģēlija fragmentā dzirdējam, ka Jēzus runāja par to, ka ir situācijas, ka citim kaut ko ir joizroda. Tas nozīmē pateikt kaidam cilvēkam, ka vajadzētu reikotīs citaidok. Vecoki bieži vien kaut ko aizroda saviem bārnim, jī to dora aiz mīlestības, tāpēc, ka bārni bieži vien nespēja paredzēt savas darbības sekas. Aizrodējumi, kurus vecoki izsaka palīdz bārnim, izmocētīs kaut ko jaunu. Arī skolā varbūt tai, ka skolotoji aizroda skolānim par jūsu sekmēm un par disciplīnas trūkumu. Tas tāpēc, ka skolotoji grib, lai skolāni nebūtu slinki, lai gan būtu čakloki, mierticīgoki, lai jī atsateistētu un savas spiejas atteistētu un prasmes. Tas ir nepieciešams, lai personība spētu atsateistētīs. Arī, ja domājam par kaidu darbavītu, ja darbinīgs kortēģi napilda savus pienākumus, tad darba devējs vai arī pieredzējušoki darbinīķi jam kaut ko aizroda. Aizrodējumi var būt nepateikami, tomēr tī var palīdzēt kaut ko darīt citaidok, pamanēt kļūdas, kuras mēs poši varbūt bieži vien sevī nepamanam. Aizrodējumi var palīdzēt nepieļaut nopietnas kļūdas nokūtnē. Tāpēc svarīgi bieži vien izaklausēties, uz ko citi mūs pamudināja. Ja mēs poši pildam baušus, dzīvojam saskaņāt baznīcas mocību, tad mēs esam interesēti, lai arī citi tai reikotūs. Un mēs varam izteikt kādu pamocību citim. Pirmajā lasījumā dzirdējam, kad Dievs sacīja Ezehielam, lai jis pamoca Izraēļa tautu. Ezehiels aicināja tautu nozaviersties no bezdīveibas. Jis bija interesēts, lai tauta kolpotu Dīvam. Arī mēs, kas ticam Dīvam, varam izteikt kādu labu pamudinojumu citim, īpaši ģimenes lūcekļim, draudzes lūcekļim, un citiem cilvēkiem, kurus satiekam ikdienā. Jēzus aicināja uz to, lai nesaskaņas, kas veidojās ar cilvēkiem, tiktu risinotas dialoga ceļā, uzklausot un izaklausotīs, ko otrs cilvēks soka. Svarīgi ir meklēt ceļu uz savstarpējo mīru starp cilvēkiem, lai nebūtu tai, ka ir kāds cilvēks, kuru mēs aizvainojam, kuram nepīdūdam, turam dusmes pret šo cilvēku. Var gadēties, ka izveidojās saspringtas attīcības starp cilvēkiem. Lūkšanas augļi ir taidi, ka mēs spējam būt pacīteigoki pret citim. Mēs vēlamies citim kaut ko labu izdarēt. Regulāras lūkšanas rezultātā mēs pamanam izmaiņas savā reicībā. Un ja mēs lūdzamies par citiem cilvēkiem, Dievs var mainīt arī jūsu reicību.
Tāpēc esam aicinoti

uzticēt Dievam, gan to, kas ir mūsu sirdīs, gan arī lūgties par citiem cilvēkiem. Jēzus saka, kur divi vai trīs ir sazapulcējuši, tur es esmu jūsu vidā. Šie Jēzus vārdi pamudināja uz kopēju lūgšanu. Piemēram, ģimenē tas ir svarīgi lūgties kopā, uzticot savas ģimenes vajadzības. Lūgšana stiprināja ģimeni, veicināja savstarpējo vienotību. Šodien, pulcējušies baznīcā, mēs varam uzticēt Dievam visas savas vajadzības, savu ģimeņu vajadzības, arī to, kas uztrauc un to, ar ko grijuši tikt galā. Arī ikdienā, kur ir dažādi darbi un pienākumi, mēs esam aicinoti neaizmirst par lūgšanas nozīmi, regulāri atvēlēt kādu laiku lūgšanai, lūdzot Dieva palīdzību un svētību. Āmen. Tagad apliecināsim savu ticību. Es

0: Kunga dienā, pulcējušies jau svētajā numā, bija nosimies kopējā lūkšanā. Lūksim par svēto baznīcu, par mūsu pāvestu Leonu un visiem gureidznīķim, lai Dievs stiprinoja savus kolpus un dova jūsu kolpojumam vajadzīgos žēlistības.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par kristiešu ģimenem, lai Dievs tos svētī un ikvienos mojos, lai stiprinoja savstarpējo uzticību un mīlestību.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai mēs vienmēr būtu pīdūšanas un izlieguma nesēji, uzticīgi sekojot Jēzus Kristus aicinojumam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai Dieva likumi būtu mūsu dzīves un attīcību pamats.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par savu draudzi, lai prīka pilna kolpošana Dievam un savstarpējā izpalīdzība līdzinoja par to, ka mūsu ticība ir auglīga.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par bērniem un jaunīšiem, lai jaunie cilvēki atrastu ceļu pie Dieva.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par visam tom vītom pasaulī, kur plūsos kara šausmas un it īpaši par Ukrainu. Kungs dori, lai tiek izbeigta kara darbība un tiek atjaunots taisnīgums.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem nosum, lai jīm ir ļauts iemantot mūžīgo dzīvi Dieva valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Visvarenais Dievs, mēs pasateicam Tev par svēto baznīcu un par sakramentu žēlistībām. Mēs pasateicam par Tavu mīlestību, kas mūs uztur un īprīcinoja. Un lūdzam, lai Tava apredzība mūs voda visos mūsu dzīves gaitos, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Draudzes paziņojumi. Šodien mēneša pirmo svādinē un svētos mises arī 10. un 12. un 5. šos svētos mises soksīs arī adorācija un pēc 12. svētos mises būs Jēzus sirds divkalpojums un dībiebes priekšmetu svietēšana. Reidīna 7. septembrī Aglūnā būs Rēzeknes Aglūnas diecēzes prīsteru konference. 8. septembrī Visvētākās Jaunās Marijas dzimšana, draudzes svētki, Visvētākā sakramenta adorācija un svētos mises 8. 10. un 10. svētajā misē būs pirmo svēto komuniju Rēzeknes Poļu valsts ģimnāzijas skolānim un 12. svēto mise un 6. vakarā nokošajā svādinē 13. septembrī svētos mises kā parasti 8. 10. un 12.

Slavēts esi, kungs, visam dījus, tos dēbs, esam sajamši maizu, ka tu kuriem šo zemes un cilvēku roku par paugli, kas kļūs mums par dzīvības maizi. Cilvēku roku par paugli, kas kļūs mums par kurēku cīrīni.

0: Lūdzu, taisa broļa un māsas, lai Dievs ir svarnais tavs, pieņem munu un jūsu upurim.
1: Lai Dievs pieņem šo upuri no tom rūkumu par gudu un slāju savam vārdam, par labu mums un visai jūs svātē baznīcē.
0: Dievs patīsas dīvbiebas un mīro lūdzu, tevi lūdzam, dod mums šim upurī, pīnoceģi gudu no to majestātī, un pīzada lūdzu svāta jūs noslāpumos, stiprinot mūsu vīnību ticībā, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Ka Tev, Kungs, svātais Tavs, visvarenais mūžēgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu Kungu, jo Jis piedzimstot atjaunoja vecū cilvēku, cīzdams izdzēsa mūsu grākus, augšam ceļotīs no mirušajiem atvēra ceļu uz mūžēgo dzīvi, uzkopis pie Tava atvēra dabasu duravas, un tāpēc kopā ar eņģeļiem un svātajiem mēs dziedam Tev slavas himnu, namitēģis saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, un pelnīti tevi slavēt ikvienu to radību, jo caur to dālu, mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gara spākā, tu esi dzēvinoji un svātdari, un nametēģi pulcinoji sev tautu, lai nu saule slāgta līdz pat rītam, te nastavam vordam te ir upuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru labvielīs svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslēpumus. Tamā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paņēma maizi un tev pasateikdams svietēja, lauze un deva sev mocekļam sacēdams. Ņemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam izpaēma biķeri un to pasateikdams svietēja un devesu mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iestiesim tavu nogi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, lēdzis par tavai atmūkšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīminu to dāla pestajušos cīšanas, jo brēnišķiegu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau otrreizēju atmūkšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzeivu un svātu upuri. Uzlūkoju lūdzam savus baznīcas pīnesumu un pijam upuri, ar kuru tu mēs samīrinoji ar sevi, lai to dāla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gara pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Jis, lai mums padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saņemt montojumu kopā ar tom izvēlātajiem, vispirms ar visvētāko jauno Mariju Dieva dzemdētoju, ar svāto Jēzu pa jūs lēgavaini, ar tom svātajiem apustulim un godpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnība ļaun mums cerēt uz to nameteigo palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nos visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvēlīgi stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svāceļoj vier zemes, leidza ar to kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreidznīķim un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar to gribu stoltuvā prīškā. Labais tāvs, žālsardēģi pulcinoja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus, mūsu nomirušos broļus un mosas, un visus, kas bija to pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram, kopā ar jim mūžēģi skatēt tavu gūdeigu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dot visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slava, visus mūžu mūžus. Paklausot pestētoja vārdiem un ņodīvišķu likumu pildot, mēs ar paļopē.

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to es zelsardēbas spākā, vienmēr esam brēvinu grāka, un pasargot un iepkaida namīra, gaidot svietiegos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valstība un spāks, un gūts un mūžēgiem.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāra.
1: Un ar tavu guru.
0: Snēdzi citam mīra zēmi.

Lielg Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, sietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasalam.

0: Es esmu pasaules gaisma, saka kungs, kas sekoja mani, tas nastaigos tumsā, bet jam būs dzīvības gaisma. Lūksimies! Kungs ar to vārdu un dabasu sakramentu, tu baroji un dzīvinoji tavus ticīgus, mums, kas pieņemam to mīļoto dāvanu dāvanas, dod kļūt par jo dzīvišķos dzīves mūžīgiem līdzdalībniekiem caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar to guru.
0: Lai jūsu sietē ir svarnais Dievs, Tāvs un Dāls un svātais gors. Dieva žēlistība, lai jūsu pavadā.
1: Pateicība Dievam.

0: Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā. Amen. Rūžu krūns uz svāto kos jaunos Marijas gūdam. Rūžu krūni veltēsim par Latviju, par Latvijas tautu, par mūsu ģimenam lūdzu Dīvas svietēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Ceturto daļa – gūdējbas. Pirmais noslēpums – augšanceļšanos. Dīvs, caur savu vinzimušu dālu tu šudin uzvarie novi un atvēri mūsu mūžēgos dzēvis vortus. Tevi lūdzam, mūs, kas svinam Kristus augšanceļšanos svādini, atjaunoj savā svātajā gorā, lai varam augšanceltīs jaunai dzēvei gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.

0: Āmen.
1: Es esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
1: Es esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
1: Marija būs grāka īmto.
0: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu.
2: Pīdūt mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ūtrais nūslāpums uzkopšana dabasūs. Usu varenais Dīvs, pīpildi mūsus ar svātu prīku un dedzēgu pateicēbu, jo Kristus tava dāla debeskopšana ir paaugstinojusi cilvēciskū dobu, izskai golva un prīkšgojējs mūsu gūdēbā, kaidu arī mēs ceram īmantot, kai jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
0: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp

0: sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija būs grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Trešais noslēpums – svāto gora nosūtēšana. Visu varenais mūžēgais dīvs, tu esi vieļējis, lai lieldinu noslēpuma svinēbas ilgst 50 dīnes. Tevi lūdzam ar svāto gora nūnokšanu sapulcinoj izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdos apsavīnoj vīnā tava vorda atzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žalsirdība.
0: Ceturtais noslēpums. Uz svētokos jaunos Marijas uzimšana dabasūs. Uz varenais mūžēgais Dīvs. Bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla dzemdātojas mīsu un dvēseli, tu esi uzjēmis dabasu gūdēbā. Tevi lūdzam, lai tīcūtīs piec to, kas augšā tūpam cīnēgi kļūt, jos gūdēbas leidzalēbnīki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī viera zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žalsirdība.
0: Pīktais noslēpums uz svētokos jaunos Marijas krūņošana dabasūs. Visu varenais mūžēgais Dīvs, tu esi apveļtējis Latviju ar visvātokos jaunavas Marijas, aglūnas dīvamotis aizsardzību un palīdzību. un ticēgam esi dovojis to svātgleznu. Tevi lūdzam, dūdi, lai jū gūda nojūt, pieaugam ticēbā un dabasūs prīcojamīs par tavu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs orts, lai atnok tavu valsteiba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sis, nūmiris un apbedēts, nūkopis sellē trešā dīna augšan cielīs nu murušajiem, uzkopis dabasū, sēt pie Dievu svarano tāva labos rūkas, nu kurinis atnokstīso dzēvūs un murušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgajai dzīvei. Āmen.

Lūkšana svātam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus visvātos leigavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam. Uzlūkoj žielēgi, Jēzus Kristus, ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovējumu mūsu vajadzējumos. Sorgoj dīva aizgodējumas dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlais tāvs, no ikvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj, cēņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi biedniņu Jēzu no draudūšajam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovas palīdzības stiprinoti, varam divbēgi dzēvot, svietēgi numiert un īmantot mūžēgu leiksmēgu dabasūs. Amen.

cilvēku pie sava tāla, un savas vērtības, un mēs ticam, ka jūs mūsu sev radījis sadraudzēbai, broļēbai, mīram, saticēbai. Kodēļ es varēju ticēt divam?

un jūsu uzbroļu un mūsu aizlūgu par mani. Un...

Lasījums no svāto apustuļa pogula viestuļas lomīšana. Broļi, napaļīciet nevienam neko parodā, kai tikai savstarpējo mīlestību, jo, kas tivoku mīļoj, tas izpilda likumu. Todēļ, ka bauslēbas, tev nebūs lauļēbu porkopt, tev nebūs nūkaut, tev nebūs zakt, tev nebūs īkaurot. Un, jo vēl ir kāda cita bauslēba, tos rītvartas šimā pavēlēm. Mīļoj savu tivoku, kai sevi pošu. Mīlestība tivokajam nadura ļaunu. Tāpēc mīlestība ir likuma vispilnīgoko izpildiešana. Tas ir Dieva vārds.

Kungs ir ar jums. Lasījums no Svētā Evangelijā, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: ja tos būs sagrākotu pret tevi, ej un aizrodi jām, jums tikai divatā esot. Ja jis tev paklausies, tu būsi īgivis savu broļi, bet, ja nepaklausies, paņem sev lēdzi vēl vīnu vai divus, lai uz divu vai treju līdznieku vārdiem balstītos visa patīsēbam.

Ļoti cienījami godējami kristieši, Latgales radio klausētoji, klausoties šos dienas evaņģeliju, runās īspaids, ka Jēzus secēgi attāloja ar viņu un borgokas reicēbas veidus pret cilvēku, kurš ir sagrākojis. Vispirms, jo notiek privātais sarunai ar cilvēku. Tad vajag šo lītu iznest līdzinīku klotbūtnē. Un tad pateikt tu baznīcai. Un visbeidzot vordi, lai iz tev ir kai pogons un muitnīgs, ja es naklausa aizrodījumiem. Varētu domāt, ka Jēzus šeit nāc disciplināru instrukciju, ka ar vīnu pastiprinot reicēvu pret griecinīku. Taču ir vērts šeidu perspektīvu apgrīst ūtraidi. Svētais Hieronīms mums šajā jautājumā paļeic. Savā komentārā par svāto Mateja evaņģeliju skaidrojot Jēzus vārdus, jūs saka, ej un aizrodi viņam, prūti tam griecinīkam, kas ir darījis ļaunu, kas ir grākojis zem četrom acim. Jis atzēmoja, ka Kristus soka ar privātu sarunu, lai vainīgais netiktu publiski apkaunots un tādēļ vēl vairāk atrauc no patīsēbas un no atsagrīšanos pie Dīva. Un te ir tāda pareizo atziņa, vispirms ar cilvēku pasarunotīs, kai labos šo situāciju navis bazuņiet to visu cilvēku prīkšā. Tas nūroda uz to šeida atziņa, ka Jēzum rīp kotra cilvēka liktens, kotra cilvēka arī grieciegums, lai jis atstotu grāku, un dzīvotu patīsēbā. Cilvēkam vajag atsavērtīt šai patīsēbai, kuru Dīvs pīdovoj. Un šo pašo principu mēs atrūmadam arī mūsu dīnu baznīcas mocēbā, piemēram, 2026. Gada 10. Jūnijā svētos misis laikā Barcelonā, Spānijā, pāvests Leons 14. Komentējot citus Jēzus prasīgus vordus. Ja jūs neticat, ka es esmu tis, jūs mirsit savus grākus. Tā ir rakstīts Joņa evaņģēlijā. Un tī ir ļoti spiecīgi vordi, kas nekādā gadījumā nav draudz cilvēkam vai šantaža. Šī vordi ir aicinojums uz pestēšanu, uz mūžēgos dzēves montošanu, uz atsagrīšanu, atsagrīšanu no grāka pie Dīva. Svēto Hieronīma komentārs un pāvesta Leona vordūs, vai gan tūš

ir 16 gadsimti. Valda neparasta saskaņa šim vārdim. Obi palīdza mums atklāt vienu un tū pašu patiesību. Jēzus nerunāja skarbus vārdus, lai salaustu cilvēku, lai jū apkaunotu, lai jū vai jū nūstropēdu. Jis tū soka, prūti Jēzus tū soka, lai cilvēku glūptu. Tāpēc šos dīnas evangēlijas galveno kortu navis atkloja secēgus stropes pulsmus, bet gan secēgus pamocēbas un rīvpju pulsmus par to, lai mūsu tivokais tiktu atgilds dīvam. Jēzus paroda, ka rīvpes par cilvēka pestēšanu prosa nūsaukt grāku vordā. Noteikti trūbežas, aicinot uz atsagrīšanos un noteiktos situācijos pat piemērot disciplinarus leidzekļus. Tāpēc mēs varam sacēt, ka Jēzus mums paroda ceļu, pa kuru patīseiba un žālsirdība īt rūku rūkā. Jēzus nūroda uz patīseibu un uz žālsirdību un uz ceļu nūroda, pa kuru vajag īt mums visim, arī griecinīkim atsagrīst un īt pa šo pestēšanas Jēzus nūrodie to ceļu. Grāks nav mosts varēks, ka varētu uz jūs skatēties, kā jūs parostu lītu. Grāks ir smoga līta, grāks ir nūpītna līta, jo grāko jūtu nāsagrīžūtīs mēs varam pazaudēt ticēgu pilnīgi un varam pazaudēt dabas valstību. Vītu pazaudēt, kuru Dievs mums ir sagatavojis tīmā pasaulī. Cilvēks ir ļoti vierteiks, ka Dievs tai rūpējās par cilvēku. Kristus vēlējās, lai griesinīkam natiktu atjimta cerība uz atsagrīšanu, uz grāku pīdūšanu, grāku sildzes sakramentā. Cits cilvēks vaimanoja, ka ko es esmu izdarījis dzīves laikā, kad es man nekod netiks pīdūts, tas tā nav. Ir vajadzīga patīs atsagrīšana un Dīvs visu sakortos, to dūto cilvēka dzēvi. Svātais Hieronīms saprota cilvēka sirdi tīši izprata. Viņš zinoja, ka publiski apkaunot cilvēks bīži vīn navis atsaverās patīsēbai, lai atsagrīstu pie Dīva, bet gan sok sevi aizstovēt ar tādiem leidzeklim, kuri nav pieejamami baznīcai. Tāpēc Jēzus vispirms nodrošināja telpu, kur var mīrīgi apsarunoties, paskaidrot un dot griecinīkam cerību atsagrīst. Bet ja kad cilvēks soks ar uzbrukumiem, ar pormatumiem, tad nekot cilvēku nevarēs iegūt dīvam. Te būs liela barjera. Ja mēs soksim atsagrīšanos ceļu ar tādiem pormatumiem cilvēkam, kas ir grāko jūt nūnocis tādos napatikšanos, runās šeit svarīgs jautājums. Kas eist ir kristīgs aizrodījums? Aizrodēt ūtram nenūzīmē klīkt uz ūtru. Aizrodēt ūtram nenūzīmē draudēt.
draudēt ar atcerīpšanu. Aizrodēt nanūzēmai, pīrodēt citam cilvēkam, ka es esmu loboks, bet tu esi ļauns. Patīsa aizrodēšana sokās ar tikšanos ar cilvēku, kuram ir spīdūša vajadzība izarunoties par kaidu cilvēka problēmu, kurimā jis ir nūnocis. Tas nenūzīmē, ka nokt pie broļa, pie ūtra ticēgo vai neticēgo, uzklausēt jū mīginot saprast, kādā situācijā jis atrunās šudien, broļiski izarunoties, izskaidrot, lūk, kā ceļš šiteņok ir ejams. Arī lūkšanas ceļš ir ļoti svarīgs. Lūktīs par cilvēku, lai es atsagrīstu pie dīva. Tas nenūzīmē pateikt patīsēbu nevis topēc, lai tu ūtru cilvēku sakautu, bet gan lai paļēdzētu viņam saskatēt ceļu uz porveņam jo dzēvi, jo ģimeni. Pormaiņu uz labu. Mēs varam napīkrist kaida cilvēka uzvedībai, reicībai. Mēs varam, prūtams, ļaunumu saukt par ļaunumu, bet tīmā pošā laikā jūprūjam mīļot šo cilvēku, jo Jēzus nesaka atsabrēvoju no sava broļa. Bet Jēzus saka, atgivsti savu broļu, lai jis nūzastot uz pestēšanas ceļa. Jēzus nesaka, tu atgivsi, tu uzvariesi vainīgu vai tu uzvariesi pretinīku, bet Jēzus saka, tu atgivsi savu broļu, baznīcai, Jēzum Kristum, dīvam, mūžīgai dzēvei atgivusi savu broļi. Pat grāks neatjem cilvēkam cilvēka cīnu. Tāpēc mēs arī nevaram ar uzbrukumiem kaut kādiem sokt. Tam cilvēkam, kuram ir vajadzīga atsagrīšana, kas ir nokļuvis smagā grākā un kurš apdraud savu un savas ģimenes pestēšanu, ticēbu apdraut. Tāpēc visa evaņģēlija aprakstā ceļa mierkis nav atrast vainīgu, bet atgivt savu broļi, savu lēdzbroļi, savu ticēgu broļi, atgivt dīvam. Lūk, kāds ir uzdevums. Todēļ baznīcas īsasaistēšanos nenūzīmē griecnīka publisku pazemošanu. Ja jis nepareizi dora, nepareizi rēkojās, nepareizi dzēvoja, ne pēc dīva standartiem, tā varētu sacēt. Tas nūzīmē, ka atbildību par patīsēbu, labestēbu nevar reducēt tikai uz privātiem dīdūkļiem. Kristus uztic savai kūpīnai arī atbildību, pamocēšanu un, ja napīcīšams, disciplināru pasokumu veikšanai, kā tas ir, piemēram, prīsteru dzēvē. Vēskups var degradēt prīsteri savā omotā, tai sakūt atjimt jam prāvesta pīnokumu pildēšanu vai arī vispori baznīcā kolpot, var atjimt tīsēbas. Bet ir īspēj atsagrīstīs vienmēr,
pat taidās stovūklī nunokūt prīsteram vai nunokūt draudzes ticēgajam, ir iespējams savu dzēvi sakortot. Jo Kristus nāca soka ninu vīna cilvēka. Es grib visus atpestēt. Grib visus īves dabas valstībā. Tāpēc jau es arī goja ar Kristus Golgatas kolnu, lai tur nūmiertu par cilvēku pestēšanu. Kristus apvīnoja divas lītas – žālsirdēbu un patīsēbu. Es saku kādai sīvītei šādus vārdus, Jēzus. Arī es tevi napazudinoju, bet ej un vairs nagrākoji. Tāpēc žālsirdība nanūzēmoja grāka attaisnošanu. Jēzus glob cilvēku, bet vienlaicīgi aicināja jū laust attīcēbas ar grāku. Lūk uz ko Jēzus aicināja. Tāds ir divas stils šajā gadījumā. Vispirms glob cilvēku, un tad dzīdinot jo grāku. Tāpēc mums ir napīcīšams ļoti īsaklausāt vienmēr evaņģēlija vārdos. Mēs dzīvojam pasaulī, kur ir vīgli runot par cilvēku, jo nūtīsot, jo pazemot ar vārdiem, bet grūti ir runot ar cilvēku. Tā ir dorgi Kristu, tāpēc šeit ir vajadzīga lūkšana, vajadzīga mīlestība, vajadzīga pīdūšana, vajadzīga žālsirdība. Kristus ir klot ne tikai tot, kad kūpīna izroda savstarpēju laipnību, bet arī tot, ko te ar mīlestību un atbildību sasaskorās ar ļaunumu. Ar patīsību un izprūt napīcīšamību atsagrīstīs pie Dīva. Draudzes lūceklim. Tā ir dorgie Kristu, pordomosim lasējumus, kurus šodien dzirdējam vecos derības lasējumu, jaunos derības lasējumu un arī evaņģēlija lasējumu. Un mēs varēsim daudz ieguvt no to priekš sevis, priekš savas ģimenes un priekš savas draudzes. Tas ir svarīgi, lai Dievs mūs palīdz. Āmen.

Kungadīnā pulcējušies, jo svātajā nomā vīnosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par svāto baznīcu, par mūsu pāvestu Leonu un visiem gorēdzniekiem, lai Dievs stiprinātu savus kolpus un dovoj jūs kolpojumam vajadzīgos žēlestības.

Lūksim par kristiešu ģimenem, lai Dievs tos svietē un ik vīnos mojos, lai stiprinās savstarpēju uzticēbu un mīlestēbu.

Lūksim, lai mēs vienmēr būtu pīdūšanos un izlieguma nesieji, uzticīgi sekojot Jēzus Kristus aicinojumam. Lūksim, lai Dieva likumi būtu mūsu dzīves un attīcību pamats.

Lūksim par mūsu diecezi, lai prīka pilna kolpošana dīvam un savstarpēja izpalīdzība līdzinoja par to, ka mūsu ticība ir auglīga.

Lūksim par visom tom vītom pasaulē, kur plūsās kara šausmas, tīpaši par Ukrainu. Kungs, dori, lai tiek izbeigta kara darbība un tiek atjaunots taisnīgums.

Visvarenais Dievs, mēs pasateicam Tev par svāto baznīcu un par sakramentu žīlestībām. Mēs pasateicam par Tavu mīlestību, Dievs, kas mūs uztur un īprīcinoja. Un lūdzam, lai Tava apredzība mūs voda visos mūsu dzīves gaitos caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen.

Broļi un māsas, šodien ir dievības priekšmetu svietēšana 12 stundas pēc svētos mises. Pirmo dienu 7. septembrī ir Rēzeknes Aglaunas diecēzes prīsteru konference Aglaunā. Lūgums pasalūgties par prīsterim, par aicinājumu uz prīstereibu un par seminara studentiem. 8. septembrī ir svētos Jaunavas Marijas dzimšanas svātki. Divkolpojumi svētomis 8. no reita 10 stundēs. 10 stundēs arī svēto mise un Pūļu valsts gimnāzijas skolāniem pirmo svēto komuniju 10 stundēs. Stam 12 stundēs ir svēto mise un arī vokarā pulkstens 6. Esam īsokuši novennu mūsu dīvu pēc palīdzības mīra jautājumus, lai Latvija tiktu pasargota no kara brīsmam, no kara šausmam. Pēc katru dīnu noskaitam ar attiecīgos lūkšanas.

Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs pie mums un jūs superi, lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam par gudu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai. Dīvs patīsas, divu bēbas un mīro lūdz, tevi lūdzam dūt mums šim upurī pīnocēgi gūdinot tavu majestāti, un pīzdada lūdz svātajūs nūslāpumus, stiprinot mūsu vīņai būtīcēbā, caur

to piecerušielīgais tāvs, pazemēgi tevi lūdzam, caur Jēzu Kristu, tavu dālu, mūsu kungu, pijam un svietei šos dovanas, šo pīnasumu, šo svātu un avainojamu uperi, ko tevs nācam vispirms par tavu svātu katolisku baznīcu, līdz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēstkupim un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojim. Labvēlēji izdovot tai mīru, sorgoj un vīnoj savu baznīcu, valdi por tū visā pasaulī. Atcerīs, kungs, savus kolpus un kolpiunis. Un visus klotas ulšos, kuru ticēba un dīlbēba tev ir zinama, par kurim tev upurējam, un kas pošu tev snāc šo slavas upuri, par sevi un visim sovejīm, savu dvieseļu pestēšanai, cerūt uz globiņu un aizsardzēbu, jī paceļ savas lūkšanas pie tevis, mūžēgo, dzēvo un patīso dīva. Asūt baznīcas kūpēbā, vispirms gūdinojūt, pīminam slavējamu vienmēr jaunovu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, ka arī svātu Jēzupu vis svātūkos jaunovas lēga vaini un tavus svātūs apostolus un mūcekļus Pīteri un Povulu, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizogonu, Joni un Povulu, Kozmu un Damianu un visus tavus svātūs. Jūs ar jūs nūpelnim un aizļūgumim stiprināju milsit visā ar tavu palīdzību un aizsardzību caur Kristu mūsu kungu. Amen. Tobiec kungs, lūdzam, pijam labvēlīgi no mums un no visas tavas saimes šo kolpojuma uperi. Vodi mūsu dienas tavā mīrā, pasargoj mūs no mūžīgos pazušanas un pīskaidi tavu izradzātos pulkam caur Kristu mūsu kungu. Amen. Dīvus tevi lūdzam, labvēlīgis, darēt šo pīnasumu pilnībā svietētu pijamamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tis mums kļūst par tava mīļoto dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā jis paiemē maizi savos svātajos un ciņiemos rūkos, pacielē acis uz dabasim un tevi, uz tevi dīvu, savu visvarenu tāvu, tev pasateikdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta. Līdzīgā veidā piec vakariņom jis jieme arī šo cildeno bikeri savos svātajos un ciņiemos rūkos, vēlreiz tev pasateikdams svietēja un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

Topies, kungs, mēs tevi kolpi un tava svāto tauta, pieminot Kristus tava dāla mūsu kunga svietīgos cīšanas, kā arī augšu un celšanos numirušajiem un gūdiebas pilnu uzkopšanu debesīs, snācam tavai gūdojamai majestatei no tavam dovanom teiru upuri, svātu upuri, navainiegu upuri, mūžīgos dzēvis svāto maizi un mūžīgos atpestēšanas vikari, uzlūkoju tū ar labvieleibu un pieņem tū, kai labprot pieņemi sava kolpa taisniego Ābela dovanas un mūsu ticēba stāva Abrahama upuri, kai arī sava augsto prīstera Melhizedeka svāto pīnasumu navainiegu upuri. Pazemīgi tevi lūdzam visu varenais Dīvs, lai ar tava svāto eņģeļa rūkom šis upurs teik aiznasts uz tava dabasu oltora, tavas dīviškos majestates priekšā, lai ikreiz nu šo oltora piemūt tava dāla visu svāto mīsu un asni. Pīsapildam ar ikvīnu dabasu svietēbu un žielestēbu caur Kristu mūsu kungu. Amin. Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpūnis, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atsadus mīrā. Kungs tevi lūdzam, jīm un visiem, kas atsadus Kristu, žālsirdīgi ļaunīgi tīprīcinojuma gaismas un mīra valstībā, caur Kristu mūsu kungu. Amin. Arī mums tavim griecīgajiem kolpim, kas ceram uz tavu lielu žālsirdību, ļaun būt sadraudzējumā ar tavim svātajiem apostoliem un mūcekļiem, ar Joni, Stefanu, Matiju, Barnabu, Ignaciju, Aleksandru, Marcelinu, Pīteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastāsiju un visim tavim svātajim. Lūdzam tevi, pīskaiti mūs jūs pulkam, nevis mūsu nūpalnu, bet tavas lielos žālsirdības dēļ, caur Kristu mūsu kungu. Amin. Caur kuru kungs, tu visas šos dovanas vienmēr rodi svātduri dzēvinoj, svietei un sniedz mums.

mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis kulsa vīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieņemšana, lai tivinoja mani navestīsi un pazudinošana, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgo un dzīvinoja manu dvieseli un mīsu. Lūk, Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļu grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāhasu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dviesele kļūsi vasala. Kristus mīsi, lai pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

Kungs, lai ar Tēru dvieseli pieņemam šo sakramentu un dovanu klausējamam lēcīgajā pasaulī, lai ir mums dzīdinojums mūžīgajai dzīvē. Es esmu pasaules gaisma, saka Kungs, kas sekoja man, tas nesteigos timsā, bet jam būs dzīvības gaisma.

Lūksimies. Kungs ar tavu vārdu un dabasu sakramentu, tu baroji un dzīvinoji ticēju tavus ticēgūs. Mums, kas pieņemam tavam mīļoto dāla dovanas,

Brūļi, brūļi un māsas, paldies par pīzdelēšanu svātajā misē, par lūkšanom. Kungs vielējās mūsus izvest no to, kas mūsus iznicināja, un vest mūs uz dzīvību. Dīvs, kas atklot savu Jēzu, nikot nabēc cēnētīs par cilvēku, par cilvēka pestēšanu, pat tot, kod cilvēks no jo atsatolinoja. Tas ir pastovīgs žielestēbas sakts un aicinojums cilvēkiem uz atsagrīšanu. Nolīgsim galvas vietējumai.

Dargi broļi un māsas, pazemīgi lūgsim kungu mūsu dievu, lai vēlīgi svētītu jūdiņi, ko esi radījis, un kas tiks slacējis par mums mūsu kristēbas pīmiņai. Es pats, lai labvēlējās mūs atjaunot, lai mēs būtu uzticēki goram, ko esam sajāmuši. Visvarenais mūžīgais dīvs, tu esi vielējis arī, lai ir jūdiņi, kas ir dzēvēba solūts un atsatērēšanos īsokums. Arī dvieseles teikš keistētas un sajam mūžīgos dzēves dovanu. Tevi lūdzam labvēlējis vietēšu jūdiņi. Ar ko mēs tavā dīnā, kungs, gribam tikt stiprinoti, atjaunoj mūsu uz tava žielestēbas dzēvu olūtu un pasargoj mūsu dvieseli un mīsu no jebkaida ļaunuma, lai varam tev tīvot.

Dievs esi mums darījis atpirkšanas un adopcijas cīnīgus. Labvēlīgi uzlūkoj tavus mīļotus bārnus, lai Kristum ticēgi gūst patīsu brēvēbu un sajam mūžēgu montojumu. Caur mūsu kungu

0: Lasījums no pravīša Ezehieļa grāmatas. Tu saka, kungs, tevi cilvēka dēls es nozēmoju par sorgu Izraēļa nomam, tāpēc dziežot aizrodējumus no manas mutes, tu pamocējis jūs manā vordā. Ja manus vordus bezdīvam, bezdīvi tu miersi, tu nebūsi pateicis, lai bezdīvi sorgotos no sava ceļa, tad bezdīvs nomiers sava nozīdzējības dieļ, bet jo asnie es atprasēšu no tavas rūkas. Bet ja tu būsi breidinojis bezdīvi, lai es atsagrīšu no saviem ceļiem, tad īsts no sava ceļa nebūs nosagrīzīs, tad īsts nomiers savas nozīdzējības dieļ, bet tu savu dvieseli būsi izglobis. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasējums no svētā apustuļa Pāvila viestos romīšiem broļi. Nepalīdzīt nivīnam niko parodā, ka tikai savstarpēju mīlestību. Jo kas tivoku mīļoja, tas izpilda likumu. Todēļ, ka bauslēbas tev nebūs laulēba pūrkopt, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs īkorot. Un jo vēl kaida cita bauslēba, tos ir ītvārtas šamā pavēlē, mīļoja savu tivoku kai sevi pošu. Mīlestība tivokajam nadura ļaunu, tāpēc mīlestība ir likuma vispilnēgoka izpildēšana. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīva.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Būs tev, Kungs.
0: Tiemā laikā Jēzus sacēja saviem mocekļiem: ja tavs broļs sagrākotu pret tevi, ej un aizrodījam jums tikai divatā asūt. Ja jis tev paklausējis, tu būsi īgjūju savu broļi, bet ja naklausējis, paiem sav leidza vēl vīnu vai divus, lai uz divu vai treju līdzinieku vordiem balstētu uz visā patīseiba. Un jo arī jim jis naklausētu, tad soki baznīcai. Bet, ja es negribētu klausēt pat baznīcai, tad lai tas ir tev kai pogons un muitnīgs. Patīši es jums soku, ko vien jūs sasīsit virs zemes, tas būs sasīts arī dabasūs. Ko vien jūs atraisēsiet virs zemes, tas būs atraisēts arī dabasūs. Un vēl es jums soku, ja divi no jums virs zemes vienprotēji kaut ko lūgs, ja tu saņems no muna tāva, kas ir dabasūs. Jo kur divi vai trejs ir sasapulcējuši munā vordā, tur es esu jū vidā. Tas ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!

Dargie, šodien ļoti ir tāds, kā parasti, kā katru svētdienu, svēto rakstu fragments tāds no dzīves. Svēto rakstu fragments, kas ir ļoti praktisks, kas nav kaut kur tālu no mums. Kungs runā par daudziem aspektiem, bet savā būtībā iet runa par attiecībām starp cilvēkiem. Tas ir kaut kas tāds, ko katrs no mums daram ikdienā. Katrs no mums dzīvo šo realitāti ikdienā. Kaut vai par to pašu piedošanu, kungs Jēzus šodien saka, ko vienu jūs sasiesiet virs zemes, tas būs sasiets arī debesīs. Ko vienu jūs atraisīsiet virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Noteikti mums šis svētu rakstu fragments asociējas ar kādu citu fragmentu, kur kungs Jēzus uzrunā Pēteri un apustuļus, un kur viņš dod šo varu atlaist grēkus, piedot grēkus. Savukārt šodien, neskatoties uz to, ka vēstījums ir identisks, adresāts ir cits. Kungs Jēzus šo visu nesaka apustuļiem, viņš saka to mācekļiem. Tas ir svarīgi, tā nav nejaušība. Māceklis proti katram no mums. Ne tikai tas, kurš ir iesaistīts kādā svētā kalpošanā, bet katram Kristus sekotājam. Par ko viņš runā, kad saka, ka ko jūs sasiesiet virs zemes, tas būs sasiets arī debesīs un otrādi. Iet runa par piedošanu. Proti, ka kaut kas tāds, kas mums ir šajā dzīvē, kamēr mēs esam ceļā, kamēr mēs ejam pretī debesīm. Ir situācijas, ir brīži, ir rētas, ir tragēdijas, kad piedošanas jautājums kļūst tik tiešām ļoti sāpīgs. Ka tas ir kaut kas tāds, kas nav tikai skaisti vārdi, ka tas ir kaut kas tāds, kas sāp. Piedošana, ko es nevaru izlūgt, un arī piedošana, ko es nevaru iedot. Vai kaut kas tāds, kas man ir grūti, pagāja 10 gadi, 20, visa dzīve, bet kaut kāda lieta es nekādīgi nevaru to atlaist. Un kungs Jēzus brīdina, ka tagad ir laiks, lai par to domāt, tāpēc, ka tas, kas ir sasiets šeit, tas būs arī sasiets tur. Par tāda veida piedošanu kungs Jēzus runā šodien, kas, protams, ir stāsts par attiecībām, par savstarpējām attiecībām. Psalms šodien mums dot tādu pamatdomu, tādu fundamentu pārdomām,

Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi, nenocietiniet savu sirdi. Mīļie, svētajos rakstos nav nejaušību. Ja šis teksts ir šodien pateikts mums šajā svētajā misē, tas nozīmē, ka mēs pārdomājam par to, kā tur ir ar manu sirdi. Vai mana sirds ir nocietināta? Nocietināta attiecībā ne tikai uz Dievu, tas ir pārāk acim redzami, un arī ne tikai attiecība uz līdzcilvēkiem, tas arī ir pārāk acim redzami. Bet vai mana sirds ir nocietināta uz to, kāds es esmu patiesībā, kādam man ir jābūt, uz ko kungs mani aicina, kur kungs mani sūta, arī uz to es varu būt ar nocietinātu sirdi, izvēlēties kaut ko citu sturgalvīgi, neiet to ceļu, ko kungs Jēzus man piedāvā. Tādas lietas, mīļie, ar to cietu sirdi var notikt, tāpēc, ka es pierodu pie lietām. Ne? Tas arī kaut kas tāds, kas mums visiem labi zināms, ka es pierodu. Pierodu pie tā, kas notiek manā ikdienā. Pierodu pie tā, kas ir labs manā ikdienā. Tas, ka es esmu vesels, tā ir jābūt, nu jo beigās, kāpēc lai ne? Tas, ka es strādāju, tas ir pašsaprotami, tā ir jābūt. Tas, ka es pelnu naudu, tas, ka man ir iespēja to darīt, tā ir jābūt. Un citādāk nemaz nevar būt, nu jo es taču esmu es. Un īsti vairs nedomāju kategorijās par pateicību. Pateicība, ne? Ka kaut kādas lietas, ko es saņēmu, kas man ir dzīvē, kas patiesība nav tik pašsaprotami. Pateicība gan Dievam, pateicība arī cilvēkiem. Ka es komunikācijā runājot ar citiem, ka es vispār domāju pateicības kategorijā. Ka ir kaut kāda lieta, kur es varu pateikt paldies. Ne? Labi, ka tu esi. Bez tevis es netikšu galā vai netiktu galā. Bet es citreiz jūtos pašpietiekams un neatkarīgs. Ir tikai atsevišķi brīži, kad ir kaut kāds zināms nemiers. Pēkšņi kāds tāds pašpietiekams zaudē darbu. Liekas jocīgi. Kāds varbūt saslimst, bija spēcīgs kā zirgs. Viss. Kāds varbūt aiziet mužībā, un es stāvu pie zārka un domāju, kā tas ir sanācis. Tikai tādos brīžos es aizdomājos, ka visas šīs lietas patiesībā nav tik pašsaprotamas, ka visas šīs lietas varbūt ir jāpievērš uzmanību arī pateicībai. Bet atkal ieeju savā ritmā un par tādām lietām nedomājas. Es pierodu arī pie ļauna, ne tikai pie labā. Es pierodu arī pie ļauna. Ļaunums mani vairs nesatrauc. Viņš mani neuzrunā. Ļaunums vairs mani nekaitina. Ļaunums vairs mani netrigero, ka tas nav kaut kas tāds, kas ir neparasts. Piemēram, vulgaritāte mani vairs nekaitina. Es ļoti labi māku attaisnot. Man ir daudz veidu, kā runāt ar konkrētu cilvēku, konkrētā situācijā, lai panāktu savu vēlamo. Saucu lietas neīstajos vārdos. Šķiršanās ir problēmu risinājums. Melošana ir veids, kā es varu panākt to, ko es vēlos. Laulības pārkāpšana vai celibāta pārkāpšana ir mīlestība. Uzticība ir muļķība, ir vājums. Tas ir paliekas no pagātnes. Tā vairs neviens nedara. Un tāpēc mēs visu to pārdomājam arī šodienas evangēlijā tādu arī svarīgāko punktu, ko kungs Jēzus saka. Jāsauc lietas īstajos vārdos, ka grēks ir grēks. Var mainīties smaguma skala, var mainīties atbildības skala, bet savā būtībā grēks ir un paliek grēks. Līdzīgi arī tikums ir un paliek tikums, neatkarīgi no tā, ko saka pasaule.
ja es apzināti tieši izvēlos ne sava vājuma dēļ, ne savas muļķības dēļ, bet ar skaidru apzinātu izvēli nostājos ļaunuma pusē, tad es maldos. Es maldos. Es eju maldu ceļu. Ja es tā daru, vai darīs, vai darīšu, tad lai es zinu, ka vairāk vai mazāk, smagāk vai vieglāk es eju maldu ceļu. Šodien kungs Jēzus saka, ja tavs brālis pret tevi sagrēkotu, ej un aizrādi viņam tikai divatā esot, vai es vājš un tāds grēcinieks, vai es varu aizrādīt? Kungs Jēzus šodien saka, ka tu vari. Jautājums ir tikai, kāpēc tu to dari? Jautājums ir, kāpēc tu to dari? Pāvils skaidro, kāpēc es to daru. Pāvils saka, nepaliec nevienam neko parāda, ka tikai savstarpēju mīlestību, jo tas ir īstais likums. Ja es aizrādu iedomības dēļ, lepnības dēļ, kompleksu dēļ, tad labāk neaizrādi. Ja es aizrādu mīlestības dēļ, rūpju dēļ, tas ir līdzīgi kā tētis, ziniet, kā tētis, kurš aizrāda savam dēlam par viņa neizdarīto darbu, ne tāpēc, ka tētim ir kompleksi, a tāpēc, ka tētim rūp. Ne? Kaut gan vizuāli tas ir tas pats teksts, tā pati intonācija, vizuāli tas var būt tas pats vēstījums, bet mērķis ir pavisam cits. Tādas aizrādīšanas mērķis ir celt, nevis iznīcināt. Vai es to māku? Patiesība stāsta tikai par to. Kungs Jēzus saka, aizrādi, bet atrodi to veidu, atrodi to kontekstu, atrodi to mīlestību, kā tu vari celt cilvēku, nevis viņu vēl vairāk iznīcināt. Viņam tāpat ir grūti. Bet mēs bieži vien to esam dzirdējuši tādu tekstu, ko tu bāz degunu, manas darīšanas, skaties pats sevi. Mēs varam pārlasīt arī, ko šodien pirmais lasījums Ezehiels saka. Ja tu manus vārdus bezdievi tu mirsi, nebūsi pateicis, lai bezdievis sargātos no sava ceļa, tad bezdievis nomirs savas noziedzības dēļ, bet viņa asnis es atprasīšu no tevis, ka tu viņam neko neesi pateicis. Pēc tam kungs Jēzus saka, ja viņš negribētu paklausīt pat baznīcai, tad lai viņš tev ir kā pagāns un muitnieks. Kā mēs varam to saprast, mīļie? Vai mēs varam to saprast, kā aicinājumu nosodīt? Nē, tāpēc, ka jāskatās, ar ko kungam Jēzum bija vislabāk? Ar grēcinieku. Kungs Jēzus vislabāk jūtās starp grēciniekiem, muitniekiem, prostitūtēm. Viņš vissliktāk jūtās starp farizējiem. Tur viņam nebija vietas starp liekuļiem, starp tiem svētajiem pēdiņās. Kungs Jēzus vislabāk jūtās starp tiem, kas cenšas sekot patiesības ceļu, kaut arī nevienmēr tas izdodas. Atcerēsimies, ko kungs Jēzus pateica sievietei, kas ir pārkāpta laulības pārkāpšanā. Es tevi nenosodu. Ej un negrēko. Nekāda kompromisa ar ļaunu, nekāda kompromisa. Ej un negrēko. Bet tajā pašā laikā nav nosodījuma. Es tevi netiesāju, es tevi nenosodu. Ej un negrēko. Un pats svarīgākais, un varbūt vissāpīgākais moments, kas patiesība ir atslēga visam, ka es esmu tas, kuram jāaizrādā. Ne? Mēs tad, kad dzirdam šo vārdu, tad es uzreiz kaut kā domāju par otru. Aha, vārds man saka, lai es aizrādu savam vīram, savai sievai, savam priesterim, savam bērnam. Bet vārds saka arī to, ka es esmu aizrādīšanas objekts, ka man ir jāaizrāda, ka man ir jāpasaka, ka tu eji nepareizu ceļu. Un ja es tā uzreiz saprotu šo vārdu, nu tad jēdzieni par žēlsirdību uzreiz skan kaut kā citādāk.
tad, kad tā žēlsirdība ir attiecināma pret mani pašu, nevis pret otru, bet pret mani pašu. Kā mums to visu darīt? Kā mums to panākt? Kā man aizrādīt ar mīlestību? Kā man aizrādīt ar tādu celšanu, nevis iznīcināšanu? Kā man saņemt tādu pazemīgu sirdi savu personisko, lai tad, kad man aizrāda, ka es varētu pats augt, nevis vēl vairāk kaut kā ieiet sevī un savā tur naidā un visā, kas tas tur ir. Uz to nav atbildes, mīļie. Atbilde ir tāda, lai mēs par to domājam, lai mēs par to pārdomājam, lai mēs lūgtu arī tad, kad lūdzamies ikdienā, lai tad, kad lūdzamies mises laikā, lai Kungs dāvā šo svētā gara gudrību, tāpēc, ka tā gudrība nav no šīs pasaules, šī gudrība nav no šīs pasaules, šī pazemības un cildināšanas gudrība ir no Dieva. To mēs varam saņemt tikai lūdzot svētā gara gaismu mūsu ikdienā. Un tad vārdi, ko saka Jēzus, ko jūs sasiesiet virs zemes, tas būs sasiets arī debesīs, ko jūs atraisīsiet virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs, skanēs pavisam citādāk. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.

uzklausējuši Dieva vārdu par mūsu atbildību citam par citu un mīlestības bausli vīnosimies kopīgā lūkšanā. Lūksim par svāto baznīcu un to skolpim.

Lūgsim par mūsiem pašiem, mūsu ģimenēm un draudzim, par tiem, kas attolinoti lūdzas kopā ar mums savu rādiju un internetu, lai mēs atvārtu savas sirdis Dīva balsī un atbildēji rūpētos citam,

Esmu tavs, tu mūs aicinoji dzīvot savstarpējā mīlestībā un rūpēties vienam par otru. Uzklausi savas tautas lūgšanas un dod mums žēlestību, uzticīgi pildīt tavu mīlestību.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rokam, ar godu un slavu savam godam, ar labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Dīvs patīsas dībēvas un mīra, o lūdzu, tevi lūdzam dot mums šim upurī pīnocēgi godinot tavu majestātī. Un visada lūdzu svātajus noslēpumus stiprinot

bet arī sevi nasa mūžēgos dzēves nūdrūšinojumu. Šā, jā, muši svāto gora pirmos dovanas, caur kuru

Kungs, tu esi patiesis vārds un pelnīti tevi slavēja pīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visu dzēvinoji svāduri un amitēgi pulcinēji sev tautu, lai nu saules lāka lēt pat rītam, teinās tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tūpošu goru labvielējis svietēt tos dovanas, ko esam tev atnesuši svādurēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam tūs nūslāpums. Tamā naktī, ko tis tika nūdūts, izpaiema maizi, un tev pasateikdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Laidzīgā veidā pēc vakariņām jūs paieme biķeri, un tev pasateikdams vietēja un deva saviem mocekļiem sasveidams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķeris, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku bīdūšanai, dorit tu munai fīviņai.

0: Kopēc kungs pieminūt tova dāla pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādzam tū dzēvu un svātu upuri. Uzliekoja lūdzam savus baznīcas pīnasumu, un bijam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tova dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsu un vīns gors Kristu.
1: Padara par mūžīgu dolgumu Tev, ļaunu kumu saņemt mantojumu kopā ar Taviem izvēlētajiem. Vispirms ar visvātoku jaunumu Mariju Dīva dzemdētoju svāto Jēzu jo steigavai, Taviem svātajiem apusturim un mūtpilniem mūcekļiem, un visiem svātajiem, kuru aizbildēja baļā mums cerēt uz Tavu namīteigu paleidzēju, mēs Tevi lūdzām, Kungs, lai šis mūsu izlēgumu upurs nas visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labpieļēju stiprinot ticēbā un mīlestēbā Tavu baznīcu, kas svatceļoja virs zemes, beidz ar Tavu polku, mūsu pāvestu, Leonu, mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un goreiznīkiem, un visu Tevis atpirkto tautu. Stausi labvēlīgi savas saimas laukšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stāv Tava prīškā, Tavai stāvs žālsirdēgi pulcinoja pie sevis visus savus izklēdušus bārnus. Mūsu numarošus broļus un mūsus un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgājuši no šos vārdus. Mūsiem labvieļēgi savu valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžēgi skatēja Tavu gūdējums, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūmīmā, Tev

Atpestī mūs, kungs, no visa ļauno, lai vielīgi dovai mīru mūsu dīno, lai tava žālsirdības spākā, vienmēr esam brēvinu grāka, un pasurgotu no jebkaidanā mīrā, gaidūs vietējos cerības pīsa pildēšanu, un mūsu

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīras jums atstoju savu mīras jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grāfim, bet uz savas baznēcas ticēbu un

Sāģi rādu

Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai ar vodu, un mana viesele kļūs vasala.

Vilksimies! Kungs ar tavu vārdu un dabasu sakramentu, tu baroji un dzēvinoji to uzticēji gūst.

0: draudzes paziņojumu uz brīdu rapsas iestīs. Pirms noslēguma svētības būs devocionālija un sveču pasvietēšana. Pēc svētos misis Jēzus sirds divkolpojums un svētība ar svētoko sakramentu. Reidīn, 7. septembrī, pulksten 11. Aglonas bazilikā notiks Rieziknes Aglonas diecezes prīsturu konference. Pulksten 12. Svēto mise kopā ar diecezes veiskupu. Ūtardiņ, 8. septembrī, ir vissvātokos jaunos Marijas dzimšanas svētki. Svētos misis pulksten 7. No reita, 12. Un 6. Vokarā. Sasdiņ, 12. Septembrī, pulksten 3. Pēcpusdienā notiks Rūžakrūns Aglionas īlos. 22. Augustā Latvijas veiskupu konference izdevusi jaunu dekrētu, pasludinot šo gada 12. Septembri par lūkšanu un gonderēšanas dīnu, lai lūgtu Dīvu pasargot Latviju no kara brīsmam. Katrs aicinots, vispie rūbežos lūgtīs, kam ir īspēja atnokt uz baznīcu kopā misē piesadalēties eukaristiskā procesijā, 12. Dīnā ir plānots reikot. Tāpēc, kā es sacēju arī Rūžakrūns, 4 daļas, kā katru mēnesi mūsim ir tradicēja, arī lūgsimies īpaši par mīru Latvijā un pasaulē. Un arī gaviet, katrs pēc īspējam minimums nāst gaļas produktus sasdiņā, kam ir veselība īspēja arī var to dīnu pavadēt ar maizi un iudiņi, kas grib arī tikai uz iudiņas, var gaviet, kam ir veselība un ir praktizējis tādus ļoti stingrus gaviņus. Mūsu draudzē svādiņas skola soksīs 4. Oktobrī. Pieteikšanos pie draudzes prāvesta. Seikoka informācija būs pie ziņojuma dieļa un arī jau atrūnama draudzes Facebook lopā. Tagad pasvietēsim devocionālijas un svecis. Esi slavējis Dīvs ikvīnas svietēba solūts un devējis. Tu prīcojies par tavu ticēgūs dībēbas izaugsmi, todēļ dori ar savu svietēbu. Lai tovi kolpi, izmantojot šos ticēbas un dībēbas zēmas, cenšas īkšēji porsveidotīs pēc tova dāla leidzēbas, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kungs Jēzu patīso gaisma, tu apgaismoji katru cilvēku, kas īnok šajā pasaulē. Svietējušos svecis, un dori, lai mēs svāto guru apgaismoti, pazaistam tū, kas tev pateikams, un reiz varam skatēt tavas gūdēbas spūžumu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Jēzus sirds divanoms un dabā savu artīja.
1: Lāsā žāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gūn kurs.
1: Lāsā žāloj pār mums.
0: Jēzus sirds

0: Jēzus sirds visu tīkumu un cēlmē.
1: Pasažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kautras slavas viss cīnēgo.
1: Pasažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnīca un vīnotojā.
1: Pasažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi.

0: Jēzus sirds, kas tavam ļoti labpatīkā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmūši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds,

Jūsu mēlājas Jēzu cilvēces pestētoju. Raugīs uz mums, kas dziļā pazemībā nosamatuši tovā priekšā. Tovi mēs esam un tovi gribam palikt. Lai mēs būtu vēl cīšok saistīti ar tevi, tot redzi katrs no mums šudiņ labprotīgi veltēji sevi tovai visu svātajai sirdē. Daudzi tevi nekot nav pazinuši, daudzi ir nosavārsuši no tevis, panecinojūt tovas bauslēbas. Vislabais Jēzu apsažāloj kā par vīnim, tā par ūtrim, un velc visus pie savas vissvātos sirds. Kungs, esi karaļs ne tikai ticēgajiem, kuri nekot nav no tevis atsakopuši, bet arī pazudušajiem dālim, kas tevi ir atstojuši. Dori, lai tīt reižok atsagrīš tāva mojos un naizīt būjā no pūsta un boda. Esi karaļs arī tim, kas moldu mocēbu pīvilti vai šķelšanos no tevis atdalēti, bet jūs atpakaļ patīsēbas ūstā un ticēbas vīnēbā, lai dreizumā būtu vīns gonam pulks un vīns gons. Dovai kungs savai baznēcai drūšu brēvēbu un labklojēbu, dūt visam tautam kortēbu un mīru, līdz lai no visam pasaules moloms kaņ vīns un tis pats saucīns. Slava dīvišķajai sirdēji, caur kuru mums nokusta pestēšana, ja lai ir slava un gūts mūžēgi. Āmen.

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanom, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslēpumu tai gūdinojām, ka varētu pastovīgi sajem tavas pestēšanas augu,

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopi sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzēvūs un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mēs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu. Klausī!

Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visu varenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus,

Dīvs, tu esi mūs darējis atpirkšanas un adopcijas sīnēgūs, labvielīgi uzlūkoja tavus mīļotus bārnus, lai Kristum ticēgīgi

0: Lasījums no pravīša Ezehiela gromatas. Tu, saka kungs, tevi cilvēka dēls es nozīmēju par sorgu Izraēļa nomam. Tāpēc dzeržot aizrodējumus no manas mutes, tu pamocēsi jūs monā vārdā. Jo mums vārds bezdīvam, bezdīvi tu miersi. Tu nebūsi pateicis, lai bezdīvs sargotos no sava ceļa, tad bezdīvs nomiers savas nūzēdzēbas dēļ, bet jo asni es atprasēšu no tavas rūkas. Bet jo tu būsi breidinojis bezdīvi, lai jis atsagrīž no saviem ceļiem, bet jis no sava ceļa nebūs nūsagrīzis, tad jis nomiers savas nūzēdzēbas dēļ, bet tu savu dvieseļi būsi izglobis. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasījums no svēto apostola Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, nepaliciet nevienam neko porodā, kai tikai savstarpēju mīlestību. Jo kas tuvoku mīļoj, tas izpilda likumu. Todēļ, ka bausleibas tev nebūs laulēbu porkopt, tev nebūs nūkaut, tev nebūs zakt, tev nebūs īkorot, un ja vēl ir kaida cita bausleiba, tos ir ītvartas šamā pavielī. Mīļoj savu tivokū, kai sevi pošu. Mīlestība tivokajam nadara ļaunu. Tāpēc mīlestība ir likuma vispilnīgoko izpildīšana. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: ja tavs broļis sagrākotu pret tevi, ej un aizrodījam, jums tikai divatā asūt. Ja jis tev paklausējis, tu būsi īguvis savu broļi. Bet ja naklausējis, paņem sev leidza vēl vīnu vai divus, lai uz divu vai treju līdzinīku vordim baļstētūs visa patīseiba. Un arī jim jis naklausētu, tad soki bazneicai. Bet ja jis nagribātu klausēt pat bazneicai, tad lai jis tevi kai pogons un muitnīgs. Patīši es jums soku, ko vien jūs sasīsit viers zemes, tis būs sasīts arī dabasūs. Un ko vien jūs atraisēsit viers zemes, tis būs atraisēts arī dabasūs. Un vēl es jums soku, ja divi no jums viers zemes vienprotīgi kaut ko lūgs, jī tū saims no muna tāva, kas ir dabasūs. Jo kur divi vai treis ir sasapulcējuši munā vordā, tur es esmu jū vidā.

Dārgie broļi un mosas, šodien Dīva vārds mums jums saka, kaut jūs šodien dzirdietu jo balsu, nanocītinojot savu sirdi. Šī vārdi atsatīcas ne tikai uz citim cilvēkim, tie vispirms atsatīcas uz mums. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā dzirdam ļoti daudz balsu, bet nevienmēr sadzirdam Dīva balsu. Un Dīvs nevienmēr saka to, ko mēs gribētu dzirdiet. Dažreiz jis ļoti klusi, bet skaidri saka, šis ceļš tev nav labs, atsagrīzīs. Pravīts Ezehiels šodien runoja par sorgu. Sorgam ir pienākums breidinot, ja jis redz cilvēkojam nepareizā ceļā. Tis mums atgūdunoja, ka mīļestība nanūzēmē vīnaldzeibu. Apustuls Povils saka, mīļestība tivokajam nadara ļaunu. Tāpēc reizēm tīši mīļestība prosa pateikt nārtu patīsēbu. Pāvests Francisks ir teicis, brolēgo aizrodēšana ir viena no augstokajām mīlestības izpausmēm. Svētīs Augustīns saka, mīļot cilvēku, nevis jo kļūdu. Te ir ļoti svarīga atšķirība. Mēs varam noraidēt grāku, nātraidot cilvēku. Mēs varam sacēt, tis, ko tu dori, tev nodara pūri. Un vienlaikus tu man esi svarīgs, un es no tevis nāsateikšu. Tāpēc Jēzus šodien dot mums ļoti skaistu ceļu. Ej un aizrodi jam, jums tikai divatā asūt. Na publiski, na pazemojūt, na lai pīrodētu savu taisnēbu. Mierkis ir tas, ko Jēzus pats nosauc vordā. Tu būsi īguvis savu broļi. Tas ir svarīgi arī mums. Kad vēlamies skaidam kaut ko pateikt, vispirms būtu labi paskatēties savā sirdī. Vai es gribu jam palīdzēt, vai vinkoši uzvarēt streidā? Vai mani voda mīļestība vai aizvainojums? Te ļoti vītā ir pāvesta Franciska vordi. Aizrodēt broļim ir kolpojums. Tas ir iespējams tikai tot, ja pats atzēsti, ka esi griecinīgs. Jo patīsēba, kas teik sacēta bez mīlestēbas, var īvainot. Bet mīlestēba bez patīsēbas nevar cilvēku glopt. Un tomēr šodiendienas evaņģelijas aicināja mūs vēl dziļok. Pirms kļūt par sorgu citam, mums joļau Dīvam būt par sorgu mums pošim. Ir viegli pamanēt cita cilvēka lapnumu, dusmis vai kļūdus. Daudz grūtāk ir ļaut Dīvam parodēt tū, kas nav kortēbā manī. Kā reiz teicis Benedikts 16. Ņivins no mums pats sevi un savus trūkumus neredz skaidri. Tāpēc eista garīga brīduma pazēme nav teikt, ka man vairs neviens neko neizroda. Te ir spēja pazemīgi īsaklausēties un sacēt, kungs, varbūt tu caur šim vordim mani uzrunāji. Varbūt divs šonadēļ mums jums dūs iespēju to izdzēvot. Varbūt būs kāds cilvēks, kuram vajadzēs pateikt patīsēbu ar mīļestēbu. Varbūt būs kāds aizrodējums, kas pošam būs jopījam. Varbūt būs kāda situācija, kurā būs joizavielēs starp lapnumu un izliegumu. Tad atceriesimies Jēzus vordus. Tu būsi īguvis savu broļi. Ar šim vordim Jēzus paroda, kas patīsībā ir brolēgos aizrodēšanas mierkis. Nevis panokt, lai ūtras atzēst monu taisnēbu, nevis
jū kaitinot vai stropēt, bet atgūt attīceibas un palīdzēt cilvēkam atkal atrast pareizu ceļu. Īgūt broļi nozīmē neļaut, lai grāks kļūst stiproks par mīļestēbu. Tas nozīmē, es negribu pazaudēt šo cilvēku, es gribu, lai es palīk tīvs dīvam un arī man. Mūsu uzdevums nav uzvarēt, mūsu uzdevums ir mīļot, būt uzticīgiem patīseibai un nāstot ūtru cilvēku vīnu jo timsā. Svāto mote Tereza reiz teica, ja tu tīsoji cilvēkus, tev nav laika jūs mīļot. Tāpēc patīseiba kristītim nikot nav atrauta no žālsirdēbas. Un Jēzus apsūla, kur divi vai trejas ir sasapulsījušīs munā vordā, tur es esmu jūsu vidā. Šī vordi šeit īpaši nozīmīgi skan brolēgas izliekšanas kontekstā. Jēzus nesaka tikai, ka jis ir klotesūši tur, kur cilvēki vienkoši ir kūpā. Jis ir jū vidā tot, ka tī pulsējas jo vordā, meklējot patīseibu, pīdūšanu un dīva gribu –

Broļi Mūsas, satvērsim savas sirdis Dīvam un uzticādami jam savas vajadzības, vīnosimies kūpējā lūkšanā. Lūksim par svātu bāzneicu un to skolpim, lai uzticīgi sludinātu

Lūgsim par mūsim pošim, mūsu ģimenem draudzi, par tīm, kas attolinot ir kūpā ar mūsim lūgšanā caur rādiju un internetu, lai mūsu sirdis paliek atvērtas.

0: Leucetīs broļu Mozes, lai dīsi svarīgais stāvs pie mums un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tovam rūkam, par gūdu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Dīvs patīsas dībeibas un mīro lūdz, tevi lūdzam dūd mums šim aukurī pīnosēģi gūdinoto majestātī. Un tīsa dalūt svātajūs noslāpumus, stiprinot mūsu vīno teibu ticēbā. Caur Kristu mūs

Kungs, tu esi patīcis vārds, un pelnīti tevi slavēja kvīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visi dzēvinoji un svāduri un namitīgi pulcinēji savu tautu, lai nu saules lāka, lai es pat rītām tei nasu tavam vordam, tei ir upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu garu labvīlējus svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavīles mēs svinām šūs noslāpumus. Tamā naktī, kad iztika nūdūts, jis paiema maizi un tev pasateidams svietēja, lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņom izpaiemi bikeri, un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dori tu munai pīmiņai.

Topies kungs pieminot tova dāla pestījušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo otrreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzliekoja lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieem upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tova dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Islai mūs padura par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt montojumu kopā ar Tojam izvālātajim. Vispirms ar svātoko jaunuvu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar Tojam svātīm apustuļim gūtpilnējiem mūcekļim un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnēja baļā mums cerēt uz Tavu namitēgu paļēdzēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nas visai pasaulē mīru un pestēšanu. Lavielēji stiprino ticēbā un mīlestēbā Tavu baznēcu, kas svācaļoja virs zemes. Lēdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreidzniekim un visu Tevis atpirktū tautu. Uzklausi lavielēji savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labais Tavs žālsirdīgi pulcinē pie sevis visus savus izklēdušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā arī mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūt visu labu.

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, lai vielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdība spākā, vienmēr esam brēvi nu grāka, un pasargotu nu jebkaida namīrā, gaidot svietēgos cerēbas pīsapildēšanu, un mūsu pestēt

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs nav visus mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēju un saskaņā ar savu grību.

0: Lielu dīva jāks, kas nosēļ pasaulē grāpus. Svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un muna dvieseli kļūs vasavu.

draudzes paziņojumi. Uz breidu var apsasiestīs. Pirms noslēguma svietēbas misas beigos būs svietēba devocionāliem un svecem. Reidīns 7. septembrī, pulkstens 11. Aglonas bazilikā notiks Rieziknes Aglonas diecezes prīstaru konference. Pulksten 12. svāto mise kopā ar diecezes veiskupu. Ūtardiņ, 8. septembrī, ir vissvātokos jaunos Marijas dzimšanas svātki. Svātos mises pulkstens 7. no reita, 12. un 6. vakarā. Sazdiņ, 12. septembrī. Pulksten 3. pēcpusdienā notiks rūžu krūņa lilkšana Aglonas īlos. 22. augustā Latvijas veiskupu konference izdevusi jaunu dekrētu, pasludinot šo gada 12. septembri par lilkšanu un gonderēšanas dīnu, lai lilktu divus pasargot Latviju no kara brīsmam. Tātad sazdiņu 12. septembrī mēs arī reikosim svāto mesišamā nodūmā 12. un arī procesēju apkort baznēcai, ja nalējas lēdz stiprs. Un tātad šajā dīnā katrs ticēgais aicinots īspēju rūbežos gaviet. Mūsu draudzēs svādiņas skola soksīs 4. oktobrī. Pieteikšanos pie draudzes prāvesta. Tagad pasietēsim devocionālies un svecis.

0: esi slavēts Dīvs ikvienas svietēbas olūts un devējs. Tu prīcojies par tavu ticēgu dībēbas izaugsmi, tu dari ar savu svietēbu. Lai tovi kolp izmantojušos ticēbas un dībēbas zēmes, cenšas īkšēji porveidotīs pēc tava dāla leidzēbas, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Amen. Amen.
0: Kungs Jēzu patīso gaismā, tu apgaismoji katru cilvēku, kas īnok šajā pasaulē. Svietēšos svecis. Un dori, lai mēs svāto guru apgaismoti pazaistam tū, kas tev pateikams. Un reiz varam skatīt tavas gūdēbas spūžumu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen. Amen. Amen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.